så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.

0: På platsen där Alf Prøysen vokste upp skapas en helt egen närhet mellan artister och publikum. Torsdag 23 juli kommer Halvdan Sivertsen med band för en kväll fylld av humor och äkta godstämning. Fredag 24 juli inviterar Thomas Dybdahl med band till en helt magisk kväll präglad av hans unika poppoesi. Och lördag 25 juli kommer de därre för en skicklig festkväll med 90-talsvibber och allsanggaranti. Finn dig en plats I gräset och bli med då va. Billett köper du på Ticketmaster.
1: Helgens tilbud och spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.